0: Rosana, Rosana, le pesilena fa fonga ile to no ya o tatu ye dungol tatu li tioli le se tasi ne yo po tu malo si foi ya sa fa penan fa fa ile le foi penan ta ua le tina ba ne foi pa ima mamalu pasta ya matulanga pe ne foi ya tulanga tofi fa fa la unga fa talo fa tu fi le ne ta ya good morning.
1: Good morning and welcome to your nice program this morning.
0: Nana, it's always a pleasure to hear your voice. You know that. So
1: I said,
0: so se teimi ai te wala au mai ai e la ngona fo e seu whanau I a le mafan whanau loto o nolo I e le tāpo inga malu pe sa o nei tāla pili.
1: Maybe. Everything is right from the Lord.
0: Amen. Malu. Fia yeah. Lei.